mae'n bydys y diw. A ser iawn am di. Gwbras fy'n tos i'n cael diw. Ach, ich mag dich doch.